שם. צבר לה אותנל ויוצאק, עתנאו קסרת עת, סרטנט נוג עת איז, אוקנל ארתו סאון, עמוידי אותו סאון, צבר לה אותנל ויוצא, אסף אמק, אוסוף נוג עק,